0: Los domingos, lunes, jueves y sábados. Ya saben dónde encontrarme. Pasen mi correo a Morrongo. Y ahora las 5 razones principales para visitarnos. Número 5.
1: Somos tu centro de fútbol americano durante toda la temporada. Pantallas grandes, las mejores ofertas de comida y bebidas.
0: Número 4.
1: El día 27 es el Día Internacional de la Hija. Regálale a tu hija un facial de otoño en Sage Spa.
0: Número 3.
1: Sorteo de regalos. Una batidora de malteadas dará un toque divertido a tu cocina. Gana 500 puntos en tu tarjeta de recompensas. Recoge tu tarjeta el 29.
0: Número 2.
1: Cigarros, licores, música en vivo y pruebas. Smoking Good Times, presentado por James Worthy, el Big Game. Acompáñanos el 4 de octubre.
0: Y la razón número 1 para ir a Morrongo.
1: Vamos, es Morrongo. Buenos tiempos.
0: Morrongo, buenos tiempos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: A veces la vida es maravillosa y a veces no lo es. Aprecie lo bueno, pero siempre esté preparado para los desafíos de la vida. En Private Healthcare le brindamos la tranquilidad que usted merece. Con Private Healthcare obtendrá la cobertura que desea y la atención médica que necesita. Si su empleador no proporciona cobertura de atención médica y usted no califica para Medicare o Medicaid, necesita llamarnos ahora mismo. Atención médica privada es un seguro de salud privado para personas de 65 años o menos sin deducible, con cobertura médica, dental, de la vista e incluso de prescripción. No se requiere seguro social. El seguro de salud nunca ha sido tan fácil y asequible. Si está buscando cobertura de salud al mejor precio y su ingreso familiar anual es de $35,000 o más, llame ahora y hable con un asesor de atención médica en vivo. Llame al 800-691-0927, 800-691-0927, 800-691-0927. Las pólizas son ofrecidas por Sunshine Health.
4: This is KWKW 1330 AM, Los Ángeles.
5: Es la hora.
6: Regresamos aquí en Zona LA.